0: Ase papa bi amati.
1: Se oye. Se oye.
0: Ase papa bi amati. Se wo ya su yo do.
1: Oye. Oye. Oye. Oye.